0: Burn Your Say You Will. Det var også Michael Falkfurt med Gargark i Gokaden. Shakira fortsætter med Wyclef Jean. Og det er på Hips Don't Lie på Alfa.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
2: No fighting.

Roxette The Look, Sean Paul og Joanne Farbe, lige før den bød, så længe det svinger. Og videre til den her fra Simply Red, og det er Fairgrounds, Sean Paul og Joanne Farbe.

On a Prayer. Hun har lavet to singler, som minder lidt om hinanden, nemlig Uerstattelig, og så denne her Forvandling. Det er Lis Sørensen, og efter Lis, så får du Depeche Mode, People Are People her på Radio Alpha. Nick og Jake gik også inden for Elsker Ene Mere. Men altså først, Lis og Forvandling.

Med Nadia Stein i spidsen, det var News her, Crazy Lazy City. Og så Liz Mitchell i spidsen for Boney M. og nummeret her, Rasputin.